Adula go a lo ke mesu se ka bang ye go bong fela ge le bile hore nyane ya braru wa tsa go genya bogago ke nako yane ya matshidiso ge ke ne ke ithulele.

phela mme ka lebaka la gobane o a phela le rona re tla phela ntate modimo ka lebitso la morena Jesu ke a rapela monga bophelo go seng gona morena wa ka ya lokileng sebakeng sa setšhaba sa gao ke sena se mametseng radio go seng gona modimo wa ka wena o a tseba gore na ke bua le momamedi tsena a le boemong bofeng wena o a tseba gore na o ka gara ditlholotso difeng o a tseba matla a gae modimo wa ka ya lokileng ebile o tseba le mogathala wa gae nakong eo a nyagamang o a tseba nakong eo a tepelelang o a tseba mme ke a rapela monga bophelo tutisa tumelo ya gae gore ntate a tiye ka lebitso la morena Jesu o modimo ya utlwang o modimo ya matla ohle o modimo ya sa tlholweng ke letho o modimo ya etsang mehlolo ke a leboga ntate ka lebitso la morena Jesu Kristo wa Nazareta baetsetse ka mogao le lereko la gago tlotlisong ya lebitso la gago ke a leboga ntate amen ntumelele momamedi wa radio Lesotho gore ka metsotswana ena e e setseng fela ke tle ke o fe nomoro ya ka ya mogala sebakeng sa thapelo mme ke sentse ke kopa gore ga ke o fa yona tsena o tlo o ntetsetse fela digoreng tsa tshebetso nomoro ya ka ke 59 14 05 31 ke a e pheta 59 14 05 31 morena wa kgotso a leetse gantle letsheare le e tlhogonolofetseng amen

0: ke a le sila ke fuduela ka mane ke fe pa dipitsena le tsona dipitsena joale ke ke bone nna phepo e se buima hakalo ke nnete hona le nako tsena tsa di show seo ke tlaga ka bo di shipheletse le eng dijo tsena tse ntlafetseng empa ga re di sebedise nako yotlhe re di sebedise haholo ka nako re yang di show ke ka nako enono ga ka gare nga taba ya phepo e na le ho nyolonyolo fela boholo ba nako phepo re e etsa ka dintho tse re itlhahiseditseng tsona tabeng tsa meriana ashe wa tseba meriana e tsamaya hantle gobane ke re ha eba ke rekisitse hamole ke rekisitse 1.6 fela ke nka 1.6 ke lo reka meriana ke e beya mona ntse ke enta ke nwesa ke etsang e leng gore hantlentle dinku tsena di ithekela meriana e le tsona ga di rekelwe ke nna
1: o sa ikutlwetse he wena mosotho yo motla gore mona temong e ka ba temo ya mofuta ofe kapa ofe kgwebo kapa bophelo bo teng mme ga re kene temong ka maatla he basotho ba batle ge tsebo go nena taba ena ya tlhokalo ya mesebetsi ditaba tsena tsa mong ga di sekwala di ne di re fitlhisa qetellong ya lenaneo la letsatsi la kajeno ke tse ke leboga wa ka metlhama ka megelo wa magwadinyane mme go tswa go nna le moifo wa re bitsa dihwai ge se ge go be le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a sealemo ya sa lesotho mohoma temeng ga dipanwe.

0: sekankane ga ona tshwara ejo a ne nne ya kwa mmena ditikante ko rata wa tsegena
1: ke a leboga wena mogato wa ka ke mme mangwe kae
0: le nna mogatlhanye mmona
1: nna ke mme a nna ke a leboga mogato wa ka ke a o rata bolokwa ke jehova wena lerato laka mamadi gantle o dimatlhogoro ke ya lesometlhe o ntumelele lena la merapelo bakeng sa letsatsi lena ge lebege gutlo gona mona ke re fela jehova a letlhogonolofatse botlhe mme a le boloke jehova a le gantshetse sefatlhogo sa gae mme a le gauhele jehova a retelletse sefatlhogo sa gae go lona mme a lefe kgotso amen lebitso laka ke maletukataonyane wa mo gauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mansentabedi wa medicine na di omela mokgwabotlong ke na re mo mamedi ga ke ipate nnete ke thewa ka leribe le letle le letalana la mamosa le molapo ke ngwanana wa ditlhaba tsa peka e re re gefutse ga re gutla ga tsebe gong ka ditsebiso tse akaretsang o tsebe ke o rata ka pelo ya ka kaofela ya qhabedi ya pompa danone ga ke tla ke o lebile wena moratuwa wa ka

0: the hottest station.
1: Mamelo sa masalotho a re shabana go metsotso e supile re fraletse hora ya bona mogatlhalo kwa bobedi wa modikong wa batla go poletla hlalo fitla metsotso ya 22 ka mora hora ena ya bone ke mane mo go tla kena ho tseba ka lesotho ga ba ka bosotho.

0: robbe wee, robbe wee. Ke o dumedisa. Lebitso la ka ke Mmabatlo kwa Mafereketswa, ha Dr. Motshatso ya ritela moriana o fodisang le go ritlwa le ke yo ka ne cremedy. Mme wa ka kuting.
1: Mabere.
0: A ke ka kuting ka mo ke a tsoba sela, ma ya sala sotlo se ya mamelwa.
1: Ke ntse ke se mamela.

pedi metsotso re fraletse hore na ya rona ya borobedi ke nako ya ne ya hore ke tle go fe jwalo ditsebiso tse akaretsang re ntano hatela pele gona le ditaba kwano tse o go tshwaretseng tsona sentse go hwehlahle ke re dula le selemo ya salesotho o tlo fumana ditaba tsena tseo nnete ya sala ke dumelang lo tshepa hore o lokela go ba karolo ya tsona ke re o lokela go ba karolo ya tsona gobane o ile nne wa ba karolo ya tsona ga di ne dikala mme le gona tsena ntse le ntshetsopele ya leeto leno le o ke dumelang gantle gore o ntse o tla kenya letsogo letoma mme sentse re re tle re ya leboga le go leboga le go leboga.

ke metsotso e lesome le metse metlhano gantle ga lebile maane ore nnyane ya pele ke se ke belaela jalo ga e kgona nomoro e nae se le ya motho a e bang jale motlhomong o se a bapalela mona ke le ka go nagana ona ebe ke heba go etsala jang mpa ga ke fumane goba ke ntse ke moetsa gore mogala wa gae o a gana ke belaela e se le motho a bapalelang kwana.

ke mesotso e mene hantle ka morao hora ena ya pele mme mamedi aa ka nnete ga e fetile nako yane ya ba kokotang le ba ipitikang le ba emetseng mabitso ga jale che se ntseng ka kae ya moela fela ke ditsebiso go ya kwana mme tla kitse kopaontshwagale ditlhe a ke a phela gantle o gang ka jeno o ganghanghanghang etlhe bophelo bo batla bo se gantle o gang ka gona o seke wa mmakalela motlhomong ga o ka bona itlhe ke tle ke kwaya ke kwabikela megala tle ga di monate o hang hang hang